0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, sada prvo poseban pozdrav šaljem svima u Slinu koji nas slušaju u ovom trenutku. Mi ćemo poslušati Silvestar i Martin Babić će nam zakantati Zaspala je Jelica, 1970. Galita su neće snimljeni.
2: Zaspala nam Jelica, maj...

0: Je, nastavljamo dalje s mikrofonom po Istri, mada su gosti tu samo na studiju, čam je zadovoljstvo. Na ravin još to ni ja, vajk samo klatiti po Istri. Evo Danijele Perni s nama i Drago, Drago Zete. Drago, spomenuli smo mrvicu prije, taj organić, Drago Zete. Evo, kje su bile to svirke najčešće? Evo, kje su se u to vrijeme, čo vi pametite, svirili na organić?
1: Ba, ja sam bio u Rojnici, kad im je bila baba, tamo sam bio s tetom. I ona bi me popeljala na ples. I tu se čuja i vidja to organić. Pokle, još je bilo par put u Jurićev Kalu, otkud mi je otac. I u drugo vrijeme ja sam došao u Pulu, dopeljali su me u Pulu. Tako da ništo u Ližnjanu se čulo kakov put, kakov organić. I tako, pokle u Puli, manje više su to sve svirili, svirački su svirili bluzi, džezi i tako. I tu i tamo ništa bi se čulo po našuma, malo aš. Pula je grad kad je bilo i gramofon i svega tega i diska i tako dalje, tako da u tim džiru nije bilo toliko tega.
0: Ali dobro, Drago, je na vaša ocjena, onda ipak smo uspjeli na neki način sačuvati taj organić, još vajk se ga sviri, još vajk se ga čuje. I to ne samo da naskače biti susjed u Gračišu, nego i inače.
1: Ma da, čuje se dosta put, ja zasvirim zasvirim uz neku harmoniku, tako sam i s tobom zasvirio uz harmoniku organić. Pak jedan put smo malu roženicu i organić svirili u Gračišću. To je bio moj učenik Mauricio Mirković. A pokle smo dosta svirili i kantali. Ja bi svirio, Avelina bi kantala. Tako da smo i van Gračišća i van tih programi zasvirili i zakantali. I na kraju je Avelina napisala beside, učinila muziku, a Livio Morozin njoj je učinio aranžman i tu je organić u E-duru, u Kindure, una kantala, u tu pjesmu za starih vrati.
0: Gremo sada domicite pjesme.
1: Pa ćemo i još to da rečem, u Voleto sam za rođendan dobija jedan organić od prijatelja Gorana Valtursa, a jedan komplet organić sam dobija kad sam pošao u penziju od...

0: I sad gremo, evo, poslušati Zad starih vrati, rekli smo Avelina, Drago Dragozeti, Livija Morožin, evo je umišlja tu svoje prste, pa gremo to čuti, a onda ćemo nastaviti s Čakom.
1: Hvala lipa, to što sam učinio na početku i zasvirio ovo amerikansko i to je spožari tega to je domaće na organiču, a balun je bio domać poli nas.
0: Da nas malo preneš. Slušamo Za starih vrati.

šta bi bio život da nima plaća i snija, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija ja.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.

0: della Duxun di Tebila, Lepom Lados Progivela, Paxeo Genella, Mamma Bila, Nocchi Dobila, Pigiendo Zecala, Vassacen Neve Givienia, Radio Pula.
1: Oi Jure, kamo gresta kol?
2: Ma ka kol, kume moi?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bija?
2: Ama što v San Frane, u cega ča nas je tukalo?
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenimo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popi.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Ćo, si vidija onega bivše direktora od Brioni kako šklopa hita na Dibljačinu?
5: Ter ja bi mu da anke kukov subvencijon za to delo. Nešnjinu pržun. Te Dibljačine se nakotilo prikomire.
4: Ja, Franina, da je lovija kad je u kontrolanen, da je član od takove lovačke kompanije, da je to bila organizirana hajka ili lov, ne bi reka niš, pero ubijati jelene srid Brioni kad je na lito pa sad 250 milijari ljudi i kad je to strogo zabranjeno, e, to mi pak ne gre u glavu. Da sve ovo bude još huje, čovjek je na to blago hita z onim prigušivačem zviture. Ali dobro da nisu prid njega vrli anke onega prepariranega medvida da slučajno ne bi žgara.
5: A ima ništa če još huje. Ti čovjek je već u 30. delovac u nacionalnem parku i znaš čemu je bilo delo?
4: Da boga ne.
5: Pazi, on ti je bija na funkcionu kad je diriđa parton za zaštitu životinskih vrsti.
4: No, fenomenalno, Franina. A boga napro lipoh je zaštitija.
5: Je.
4: Magari, je. Znaš ča, ti užaš reći da katrka sve dojde na videlo, pak ego ti ga na, sada je lovac postala lovina.
5: A čuj, pitanje je ki je svet unutri umišan. Trebalo je to blago vrći u vituru, nikad je rasići u kuse, zagraćati rešto. Mesto se verovatno podililo, mriš svinki su bili parte karonjade.
4: Ki god da je, neka je. Pomalo će sve za Ivanka. To ti je, Frane moj, kaj z onom baleginom. Čaju već mišaš, već se zvonja. I tako će i to.
5: A nemoj zabiti, Urina, da su ti ljudi membri od naše najveće stranke. To će se valje zamučati.
4: Ja, ma to je sitna riba da bi naša najveća stranka pošla rišćati.
5: Ha, je sitna riba. Ma vera ona riba ko su špurgivali iz mora okoli Brioni ni bila droviš.
4: Sam ti reka, Franina, čaj je tu je. Neka sada institucije delaju svoje delo.
5: E, lipi moj Jure, da institucije delaju svoje delo, bi vranića si oni mački i bregi, gdje su našli naučki na pokrepane, bili kosti koža. Bi vranića da famea delala da kovu ne moću.
4: To je za spravlje još jedna grda štorija. Kad je blago nadrajselo, nanke krivo, nanke dužno. A tega je verovatno koliko češ okoli nas.
5: A, slušaj.
4: Držati toliko blago, prez isti, prez piti, prez medikamenti, ja, to moraš biti bolan čovjek.
5: A ne znaš ili koje ubijati po Brioni za paša tempo ili ubijati ovako da ti breki krepivaju malo po malo. Dokle na koncu jedan drugega ne poje.
4: A, ne, ni tu nikakove razlike. I jedno i drugo treba vrći pri suce i neka njim čudikaju za tu kativeriju.
5: A pored da ne izgleda bi oni peškadur ki je verovatno s pištolom ubija dupina. U njega ki su pred neki dan našli poljumaga.
4: Ja, Franina. Danas kada ti ča zapaživa delo je tra najlagje vineti vam pištolu i ubiti u njega ki te dišturbača, ne. Onaga ni toliko važno ko se dela o blagu ili o čovjeku.
5: Ja, bum. To učer smo pravili da tega ni puli nas i da se ča takovega puli nas ne more sučediti. A sada se na gusto štije i vidi da se svako toliko nikadi sučede takove čine.
4: Znaš ti ča je najhuje. Ča. Kada takove novitade proštiješ svaki dan, to ti u jednom momentu postane normalno. Proštiješ da je muž za tuka ženu, nange ne spoštaš. Proštiješ da je dite u školi šašinalo cilje dan razred, ma nange se ne uzireš. Čovjek se s kamionom zatuče u jedan ćap ljudi, ma nange ne zatriplješ do čije. Uno, za čas smo jedan put znali reći da je diblji zapad, je se da uvode u naši korti poli našu hižu.
5: Ja, žalosno je da si u pravu, pero to se moglo almeno mrvu blokati da se na vrijeme o temu pensalo, a ne povidan da se sve u Nogrado će se sučedi moglo formatima, ako niš drugo, moglo se koliko da skalati. Prije si povidan u Panjsku, nego institucije delaju svoje delo.
4: Yeah.
5: A kad je poli nas najveći problem?
4: Kad je?
5: A mi za spravlje imamo teh institucij koliko raga ćeš, pero sve se zdignu na noge pena kad je sve finjeno. Još nis vidje da su ništo provali u ganati po naprideli, da su provali preteđi da ne dojde do baruf.
4: Čuj, da ne gremu prelargo, najbolje da formamo uvode. Kada smo već pominjali blago, ne mojmo zabiti da je svo blago, i uno domaće i uno diblje, za spravlje pravo blago. Stežit ćemo nike puta za nikega povidati forši da je šunjav kaj tovar ili da je šturlo kakavo konje. Kubike ga stili ufenditi, forši ćemo reći da je telac, da je stoka. Tebe bi nike pute svi mi gušti moga reći da imaš za ik, kako krava repaš si čekulon.
5: A, boga, ja bin zate nike pute moga reći da si linka i prsat.
4: Anke, Franina, anke, i sve već mi se grusti dela. Pero, nišu tega za spravlje ni istina, aš, lej, konji su pametni. Prasci su zaprti u prkatu, pak nam slijeda da su lini i šporki, ma kada ih vidiš libere, ma to je čisto blago ko dela tuta forca.
5: Ma sve to stoji. U svakem smislu, najhuje blago je čovjek.
4: E, kada daš isti lačnemu breku, neće te u isti. I to ti je osnovna razlika mriž breka i čovjeka.

je vraćen glavu. Posahne kreke se kalivaju na travu. Zid od grote

0: Tajte na 210-810.
1: Da, i moram evo svakako primijetiti i najaviti evo smjenu za tonskim pultom. Pazite, ovega Florijana Odovačića, 6 jutra, dečka, evo nadela se stvarno, sutra ćemo se isto družiti, počinje kod doba. Edi Koler je evo preuzeo tonski pult i mi igramo sad zajedno sa dva poziva za početak, alo.
2: Ma dobar dan, dragi naš Seđo.
1: Ma dobar dan, ma kije to tamo?
2: Ma ti znaš da sam Jana.
1: A, Ana, bravo, Ane.
2: E, ma ne mogu ja bez vas.
1: Nam je drago, nam je vajk drago kad nas vi zovete, evo.
2: E, i danas posebno pozdravljam našega Danijele i neka svi da nas gredu lijepo u Gračišće se provesti sa našim Danijele.
1: Obavezno, bit će tamo, stvarno fantastično, evo je nekih 50-ak izvođača, tako da vjerujem da će uživiti svi.
2: Pa bit će super, ali kamoli sreće kad bi ja mogla, ja bi vrlo, vrlo rado išle. Jer ja jako, jako volim i organić i harmoniku, to su moji instrumenti od malih nogu.
1: Dobro, ali ko čete, ja ću zvati Danijele, on još je pran da je sad počela s goru, će se tornati po vas.
2: Ma ne, ne mogu. Da ja mogu, bi ja išla, ali ne mogu.
1: A, kapinka.
2: Moje zdravstveno stanje nije za nigdje.
1: Dobro.
2: Ali meni je drago da sam s vama. I uvijek sam vas volim i želim, Danijele, da se lijepo provede, ali da i ti odeš tamo.
1: Ču, evo, samo da se odjavim za pourice. Ajmo, gremo, za kega dajmo okay. Glas, šta ste rekla?
2: Za našu Vesnu.
1: More je zapisano, hvala vam.
2: Sretno i čujemo. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Pozdrav vam i čujemo se.
2: Čao, doviđenja.
1: Alo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Za jedne piska.
1: To, kratko, lipo, bravo, hvala vam, more.
3: Hvala, zapisano. Čao, čao.
1: Mario Lipošek, Batifjaka i mama.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Radio Pula.
4: Votalica.
5: Votalica.
6: Je, Votalica, mi primamo još dva poziva. Alo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Mi bi pozdrav iz Sunčane Fažane.
6: Pozdrav, kako ste mi?
7: Super. Eko, je učer umra, da nas bi mu bilo žao. Učer bi ja svi dan, daš?
6: He, da, imate pravo, da, to tako biva, ali rečite mi ovega Lipovića, ne, su počeli turisti, su počeli pomalo.
7: Je, moram ti reći da je puna Fažana danas.
6: Bravo, neka lipo, svi uživajte skupa, evo.
7: Je, more je na rođendanska čestitka, kada je danas?
6: Vajk.
7: Eko, moj drugi unuk, u nedjelju je ma stariji, danas ima mlaži.
6: Dobro.
7: Da Karlo Moskarda, slavi danas 36. rođendan. Pa ga baba Marija puno pozdravlja, njega, njegovu ženu Martu, moje pravunuke Stefana i Lauru, Brizance, i želim im sve najbolje.
6: Glavno, polivace, slavi Bog, nekada.
7: Non stop.
6: Samo tako napred, samo tako da. Napred, bravo.
7: I sad ću glasa, Serđo.
6: Da.
7: Eko, ja bi za Marija Batifijaka, ako more, tri glasa njemu.
6: More, zapisano.
7: Hvala i okay. Ti pozdrav.
6: Hvala, pozdrav, gremo još jedan poziv mi. Alo.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Ajmo za tri arsi i Ognjiše Blues.
6: More, zapisano.
8: Hvala lijepa.
6: Čujemo se, hvala, pozdrav. Gremo mi naprijed. Črna je bare, Darko Gržet, Žljiva.

0: votajte na 210 810.
1: Darko Gršetić, Gljiva i Črna je Bareda, mi prijamo još dva vaša poziva, alo.
2: Tuka je na šinjora Skršanaka, vas ljuko rada slušam.
1: Lipan pozdrav, ste mi dobro.
2: Ova pjesma skoro neću ni plakat, gdje sam to sve doživljava. Naša kampanja u Baredi.
1: Hej, ne samo vas, nego puno njih, to će ni plakat, ali tako je kako je, poslije bude bolje, Alašu.
2: Poslije će biti bolje kada. Dobro, ja bi glasala za Marija, mamu.
1: Dobro.
2: Joko je na lipa pjesma njegova.
1: Evo, drago mi je.
2: I pozdrav.
1: Hvala vam i pozdrav Simo Kršan, čujemo se, vidimo se. More, pozdrav, još jedan poziv, alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Zalim tebe Edija i gledam za Elija Piska.
1: Dobro.
3: I pokušaj da pojedeš tamo kamo sam ti rekao se utro.
1: Ništa ste mi zapuhani, čaje.
3: A?
1: Zapuhani ste mi ništa.
3: Pa kjer ga se zapušio?
1: Ne?
3: Teka sam.
1: E pa to, čujemo se. Eko, dobro je.
3: To se kapili?
1: Je, čujemo se.
3: Pozdrav.
1: Pozdrav, Fifi Zanzibar i ljubav.

0: Je, evo gremo lagano sa još dva poziva. Istra ništa više, bi je to Serđo Pavat, alo.
1: Serđo, dobar dan.
0: Pozdrav, dobar dan.
1: Lipi pozdrav od Silvane.
0: Pozdrav, Silvana, kako je?
1: Ma dobro, hvala Bogu, hvala Eko, ti. Dobro, dobro.
0: Ću glasa
1: za Elijeta.
0: Za Elijeta, more.
1: More, jedan pozdrav.
0: I to isto, samo reći.
1: Moja nevoda Vesna Bašić iz Serovija je mala ćera rođendan.
0: Dobro.
1: Njoj čestitam puno sreće i puno zdravlja njoj i njenoj familiji. Od tete Silvane.
0: A, kako se Silvana domisli na sve. More,
1: ja,
0: hvala.
1: I tebi puno pozdravi i sretno večeras.
0: Hvala Silvana, pozdrav, čujemo se.
1: Ajde, bok.
0: Još jedan poziv, alo.
2: Dobar dan, svaki dan.
0: Dobar dan i vami.
2: Ja bim glasa.
0: More.
2: Za ovega Elija Piska.
0: Super, super.
2: Pozdrav.
0: More, hvala, pozdrav, a mi sad slušamo, pazi, ovo, Ognjište bluzi, tri arsi.
3: Oriano. Se domisliš u nek fešta hlas našića?
4: Sa na ognjišće poliželjkita. E, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
3: A, teško. Pa lepo se jedno ne spametit.

0: onda ako neki iznad Kriša radi u Pulu da naska i ako možda čuje Bušić Palmira ili neki njih poznati Vabuzete, isto bino te pozdraviti puno.
1: A, ke lipo od vas. Evo, šperanca da su čuli, ako neće im sigurno neki prenesti.
0: Ja, evo, pozdravlja. Pozdravlja Beatris i Atilio, svih ki nas slišaju.
1: Slušajte Radio Pulu i dalje, more, pa se čujemo.
0: Jemu, sve najbolje.
1: Eko, hvala vam, pozdrav.
0: Hvala, hvala.
1: Evo, vi ustajete dalje u dobrom društvu, Edi Kolar za tonskim pultom. Ja ću vas sad pozdraviti, onda se čujemo sutra već u 6. jutro. Evo, slušamo drugo mjesto. Ja sam tvoja žena i Vesna Nečić-Ružića, pokle tega i Elio Pisak sa Ostani tu na prvom mjestu.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

Bravo Marina, molim još jedan pljesak za Marinu. Sada nam je na redu duo Bračana. To su nam Mateo i Martin, dolaze iz Poreča i Buzeta.

0: Sve dane života Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nis vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Ćo, si vidio onega bivše direktora od Brioni kako šklopa hita na Dibljačinu?
5: Ja bi mu da anke kukov subvencijon za to delo. Ne, šnjinu pršun. Te Dibljačine se nakotilo priko mire.
4: Ja, Franina, da je lovija kad je u kontrolanen, da je član od takove lovačke kompanije, da je to bila organizirana hajka ili lov, ne bi reka niš, pero ubijati jelene srid Brioni kad je na lito pa sad 250 milijari ljudi i kad je to strogo zabranjeno, e, to mi pak ne gre u glavu. Da sve ovo bude još huje, čovjek je na to blago hita z onim prigušivačem z viture. To je dobro da nisu pred njega vrli anke onega prepariranega medvida da slučajno ne bi žgara.
5: A ima ništa če još huje. Ti čovjek je već u 30 li delovac u nacionalnom parku i znaš čemu je bilo delo?
4: Na boga ne.
5: Pazi, on ti je bio na funkcionu kad je diriđa parton za zaštitu životinskih vrsti.
4: Fenomenalno, Franina. A boga napro lipoh je zaštitija.
5: Je.
4: Magari, je. Znaš ča, ti užaš reći da katrka sve dojde na videlo, pak ego ti ga na, sada je lovac posta lovina.
5: A čuj, pitanje je ki je sve tu unutri umišan. Tribalo je to blago vrći u vituru, nikadi rasići u kuse, zagračati rešto. Meso se verovatno podililo, mriš svinki su bili parte karonjade.
4: Ki god da je, neka je, pomalo će sve za Ivanka. To ti je, Frane moj, kaj z onom baleginom. Čaju već mišaš, već se zmonja. I tako će i to.
5: A nemoj zabiti, Jurina, da su ti ljudi membri od naše najveće stranke. To će se valje zamučati.
4: Ja, ma to je sitna riba da bi naša najveća stranka pošla rišćati.
5: Ha, je sitna riba. Ma vera ona riba ko su špurgivali z mora okoli Brioni ni bila droviš.
4: Sam ti reka, Franina, čaj je tu je. Neka sada institucije delaju svoje delo.
5: E, lipi moj Jure, da institucije delaju svoje delo, bi vranića si oni mački i bregi, gdje su našli na učki i na pokrepane, bili kosti koža. Bi vranića da famea delala da ko u nemorću.
4: To je za spravlja još jedna grda štorija. Kad je blago nadrajselo, nanke krivo, nanke dužno. A tega je verovatno koliko češ okoli nas.
5: A, služaj.
4: Držati toliko blago, prez isti, prez piti, prez medikamenti, ja, to moraš biti bolan čovjek.
5: A ne znaš, ili huje ubijati po Brioni za paša tempo, ili ubijati ovako da ti breki krepivaju malo po malo. Dokle na koncu dan drugega ne poje.
4: Ne, ni tu nikakove razlike. I jedno i drugo treba vrći pri suce i neka njim čudikaju za tu kativeriju.
5: A pored da ne zgleda bije oni peškadul, ki je verovatno s pištolom ubija dupina. U njega ki su pred neki dan našli poljumaga.
4: Ja, Franina. Danas, kada ti ča zapaživa delo, je tra najlagje vineti vam pištolu i ubiti u njega ki te dišturbača, ne? Onaga ni toliko važno ko se dela o blagu ili o čoviku.
5: Ja. Bum! To učer smo pravili da tega ni puli nas i da se ča takovega puli nas ne more sučediti. A sada se na gusto štije i vidi da se svako toliko nikadi sučede takove čine.
4: Znaš ti čaj najhuje. Kada takove novitade proštiješ svaki dan, to ti u jednom momentu postane normalno. Proštiješ da je muž za tuka ženu, nanke ne spoštaš. Proštiješ da je dite u školi šašinalo cilj jedan razred, ma nanke se ne uziraš. Čovjek se s kamionom zatuče u jedan ćap ljudi, ma nanke ne zatriplješ z očih. Huno, začas smo jedan put znali reći da je Diblji zapad, je sada uvode u naši kortipoli našu hižu.
5: Ja, žalosno je da si u pravu. Pero to se moglo almenom mrvu blokati da se na vrijeme o temu pensalo. A ne povidan da se sve u Nogrado će se sučedi moglo formatima, ako niš drugo, moglo se koliko da skalati. Prije si povidan u Fajnsku, nego institucije delaju svoje delo.
4: Yeah.
5: A kad je poli nas najveći problem?
4: Kad je?
5: A mi za spravlje imamo teh instituciji koliko ragaćeš. Pero sve se zdignu na noge pena kad je sve finjeno. Još nis vidio da su ništo provali u ganati po naprideli, da su provali preteđi da ne dojde do barufe.
4: Čuje, da ne gremu prelargo, najbolje da formamo uvode. Kada smo već pominjali blago, nemojmo zabiti da je svo blago, i uno domaće i uno diblje, za spravlje pravo blago. Stežit ćemo nike puta za nike ga povidati forši da je šunjav kaj tovare ili da je šturlo kakavo konje. Kubike ga stili ufenditi, forši ćemo reći da je telac, da je stoka. Tebe bi nike puta svimi gušti moga reći da imaš za ik, kako krava repaš si čekulon.
5: A, boga, ja bin zate nike puta moga reći da si linka i prsac.
4: Anke, Franina, anke, i sve veš mi se grusti delo. Pero, nišu tega za spravlje ni istina, aš, glej, konji su pametni. Prasci su zaprti u prkatu, pak nas gleda da su lini i šporkima. Kada hi vidiš libere, ma to je čisto blago ko dela tuta forca.
5: Ma sve to stoji. U svakem smislu, najhuje blago je čovjek.
4: Eja. E, kada daš isti lačnemu breku, nećete u isti. I to ti je osnovna razlika mriž breka i čovjeka.
0: S tobom doma, s tobom po svetu... Radio Pula.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino